зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно

драги слушатели, еве повторно заедно во едно ново продолжение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Денеска ќе зборуваме за поетот на сираците на турците татари Абдуллах Тукај. Вие пренесуваме анализата на доктор Джемил Дуач Ипек, експерт за меѓународни односи. Гласот што се креваше од снежните степи на Волга Урал замолкна пред да наполни дури 27 години. Но денес ехото на тој глас продолжува да одекнува низ целиот турски свет, од Казан до Анкара, од Баку до Ташкент. Абдуллах Тукај, или на турски татарски јазик, Габдулла Тукај, се смета за основач на современата татарска литература и современиот татарски литературен јазик, личност поборник која успеала да создаде библиотека во својот краток живот. Тукај е роден на 26 април 1886 година во селото Кушлавич во Казанскиот вилает, тоест Казанската област, денес населеното место Арча, Арск во Република Татаристан во составот на Руската Федерација, како син на семејство од кое потекнувале верски личности имами во текот на 7 генерации. Тој го загубил својот татко Мухамед Гариф Ефенди уште кога имал само 4 месеци, а мајка му Мемдуде Ханам кога имал 4 години. Малиот Апуш пораснал од рака на рака во селата Сасна, Учили и Крлај. Во меѓувреме бил однесен во Печенскиот пазар во Казан за да биде посвоен. Неговото образование, кое започнало во селското медресе Крлај во 1895 година, кога бил испратен да живее со своите роднини во Уралск, односно Джаик, влегло во нова фаза. Таму студирал во познатото медресе Мутије Мотигија, а истовремено учел и руски јазик во тригодишно руско училиште. Така ги унапредил и арапскиот, персискиот и османиски турскиот јазик. Освен со источната литература, се запознал со Пушкин, Лермонтов и Крилов, а благодарение и со посредство на реформистичкиот имигрант Абдул Вели и синот на уджата Мутиулах Ефенди Камил Мути, се запознал со османиската литература и со истанбулскиот турски јазик. Релативната слобода на печатот, донесена со револуцијата во 1905 година, станала пресвртница во животот на Абдуллах Тукај. Додека работел како печатар во печатницата, основана од страна на Камил Мути, објавувал статии во весникот Фикир, односно Идеја, списанието Ел Асрул Джедит и во хумористичното списание Уклар. Есента 1907 година се населил во Казан, заедно со татарските интелектуалци, како што се Фатих Емирхан, Али Ескер Кемал и Сајгит Ремиев, го издавал весникот Ел Ислах и хумористичните списанија Ешин и Јалт Јолт. Напишал повеќе од 214 песни, како и статии, раскази, приказни и бајки, а превел и објавувал и преводи. Целиот овој негов интензивен труд бил испреплетен со сиромаштија и болести. Индустриализираната клима на Казан, обединувајќи се и со сиромаштијата за време на неговото детство, предизвикала рецидив на туберкулоза. Патувањата во Петербург, Урфа и Троиц не резултирале со негово лечење, т.е. стекување. На 15 април 1913 година починал на само 11 дена пред неговиот 27 роден ден во болницата Кљачкин. На неговиот погреб и илјадници лица ги исполниле улиците на Казас за да се збогуваат со него на неговото последно патување. Вистинската големина величина на Абдуллах Тукај лежи во трансформирањето на обичниот јазик на кој зборува татарскиот народ во литературен јазик. Песната «Туган Тел», односно «Мајчин јазик», со своите стихови «О мајчин јазик», «О убав јазик на мојот татко», «Јазик на мојата мајка», речи си станала национална химна на татарскиот народ. И оваа песна денес се уште се рецитира на отварањето на сите официјални церемонии. Приказната во стихови, односно епската поема «Шурале», инспирирана од татарската митологија, и песните «Пар Ат», «Пар Конје» и «Туган Джириме» до моето родно место, интегрирани со описи на природата, се меѓу класиците на националната меморија. Во своите песни, како што се «Милетке», «До народот», «Китап», «Книга», зборовите на еден татарски поет и «Сори Кортларга», «До паразитите», Абдуллах Тукај храбро ги сатиризирал проблемите на народот, медресите, верските училишта, воканџите на неукоста, односно за фати

od незнаење и себичните верски личности. Тој исто така ги поставил темелите и на детската литература, со песни како «Ишке Чакру», «Бехитли Бала» и «Мектепте во училиште», тој ги всадил на новата генерација вредностите на напорното работење, стекнувањето со професија и служењето на народот. Преведувајќи ги басните на Крилов на турски татарски јазик, Абдулах Тукај го збогатил читателскиот репертуар, односно читателската колекција на народот. Тукај и припаѓаше на генерацијата воспитана и израсната со мотото на Исмаил Гаспарал, единство во јазикот, мислата и работата. Во годините во Уралск тој го читал весникот со негово учење на памет, односно, така да се каже, го проголтал весникот на Исмаил Гаспарал Терджуман и своите први песни уште на млади години ги напишал во стил близок до османиски истанбулскиот турски јазик. Сепак, откако се насилил во Казан, тој свесно го избел турскиот татарски јазик кој народот можел да го разбере. Затоа повремено западнал и во несогласување со спаќањето на Гаспарал за заеднички јазик. Тоа не значило дека го свртува грубот на турскиот свет, току бил негов избор да го вткае татарско-националното будење на собствениот јазик на народот. Поетот застанал на страната на движењето Усулјуџедид против традиционалистите кои ги бранеле старите начини на живот. Тукај секогаш бил на страната на иноваторите во образованието, местото на жената во обштеството и се спротивставувал на полигамијата и експлоатацијата од страна на неуките молли. Тој со ентузијазам ја поздравил средината на слобода, што ја донела револуцијата од 1905 година. Меѓутоа, Тукај исто така се жалел и на несвесноста, неинформираноста и неуплатеноста на народот за своите права. Во неговите песни, верувањето во Аллах, односно во Бога, почитувањето на Куранот и исламските мотиви се испрепетуваат без да се во спротивност и да се косат со национализмот. Зборовите на Ајаз Исхаки, тој порасна сирак, живееше како сирак и умре како сирак, ја сумираат личноста на Абдулах Тукај. А тоа што неговите дела од рака во рака биле пренесени низ целата географија на Волга, Урал и Туркестан, го направиле легендарна личност уште за времено на неговиот живот. Се вели дека децата на татарскиот народ кои мигрирале, односно се преселиле, во своите куфери ставиле две книги. Тоа биле Светата муслиманска книга Куран Керим, односно Куранот и Тукај. Така уште од 1958 година највисоката литературна и уметничка награда на Татаристан е наречена Државна награда Тукај. Неговото име го носат едно населено место, голем број улици, училишта и културни центри. Неговиот роден ден, 26 април, се стави како Ден на поезијата во Татарстан. На иницијатива на Тюрксој, овој ден се одбележува и во Анкара. Секоја година се одржуваат церемонии пред неговата биста подигната на улицата Абдулах Тукај во квартот Бахчелиевлер во главниот град Анкара. Неговите дела се преведени на казачки, киргиски, узбечки, башкортски, кримско-татарски, уйгурски, чувашки, турски јазик, како и на турски јазик од Туркије, како и на уште речиси 30 други јазици. За оние кои знаат што значи националниот поет Мехмет Акиф Ерсој за Туркије, лесно е да го препознаат Абдулах Тукај. И тој е совеста на еден народ, заштитник на неговиот јазик, гласот на сираците и предвестник на иднината. Во библиотеката полиците со книги на секој читател кој сака да го разбере заедничкото книжевно наследство на турскиот свет, треба да има книга со поезијата на Тукај, бидејќи, како што вели и тој самиот, гробот на поетите е во срцето на народот. Драги слушатели, ја слушавте анализата на доктор Джемил Доач Ипек, експерт за меѓународни односи. Со надеж за повторна средба во нашето следно продолжение, ќе бидеме заедно со една нова тема.

изгубените јазици и првите азбуки. Во нашето претходно продолжение зборувавме за потеклото на името Палестина, за илјадници годишното патување на ова име и при тоа видовме како еден збор, едно име, понекогаш може да ги надживее дури и империите. Денеска ќе тргнеме по трагите на едно друго прашање. Дали јазикот навистина исчезнува кога ќе го снема? Може ли еден јазик кој некогаш го зборувале милиони луѓе еден ден да замолкне? Или тој јазик сигурно остава трага зад себе? Денеска, шетајки по териториите на Палестина, можете да слушнете голем број различни јазици – арапски, хебрејски или англиски. Но пред 3000 години, на истите улици одекнуваа сосема различни гласови и звуци – јазици. Во тие денови немало радио, книжарници и речници. Луѓето ги носеле своите приказни во своите сеќавања и го пренесувале своето знаење од уста на уста, поколение на поколение. И еден од првите јазици на овие територии бил ханаанскиот. Хананскиот е јазик кој денес повеќе не се зборува во секојдневниот живот, но тој не исчезнал целосно, бидејќи истражувачите наоѓаат и се среќаваат со траги од овој јазик на камени надписи и печати пронајдени во различни делови на Палестина. Денеска се уште можат да се прочитаат макар и неколку зборови изрезбани од страна на еден каменорезец уште пред илјадници години. Всушност, оваа состојба нам не кажува нешто интересно. Дури и ако еден јазик би бил избришан од сеќавањата, мемориите на луѓето, тој јазик продолжува да живее во сеќавањето, меморијата на камењата. Едниот од блиските роднински јазици на хананскиот е феникискиот јазик. Феникијците, кои биле стар поморски трговски народ, владееле во Средоземното море и создале повеќе независни градови држави, кои понекогаш формирале сојузи под хегемонија на еден од нив. Тие не се нарекувале себе си феникијци, туку сидонци, по градот Сидон, односно Сајда, во денешен Либан, кој бил еден од нивните два најважни града. Феникијците биле господари на морињата. Патувале од пристаниште до пристаниште, тргувале и заедно со стоката носеле изборови. Но може би најголемото наследство што тие му го оставиле на светот не била трговијата, туку било пишувањето. Бидејќи потеклото на голем број азбуки, што ги користиме денеска, имаат потекло, се протегаат или достигнуваат наназад до финикиската азбука. Со други зборови кажано, постои невидлива сродност, роднинство меѓу буквите што ги пишуваме на нашите мобилни телефони и буквите што биле користени на бреговите на Медитеранот, т.е. Средоземното море, дури уште пред илјадници години. Со текот на вековите во регионот почнал да се издигнува еден нов јазик, арамејскиот. По одредено време овој јазик почнал да се зборува не само во Палестина, туку и во еден широк географски регион што се протега од Месопотамија до Египет. Трговците, државните службеници го користеле тој јазик на кој биле пишувани и писмата. Арамејскиот јазик станал заеднички јазик во тоа време, исто како што денешните меѓународни јазици ги надминуваат границите и арамејскиот јазик го поврзувал светот во тоа време. Но приказната не завршила тука. Арамејскиот со текот на времето се разгранувал на различни јазици. Една од тие гранки бил асирскиот јазик. И ете, овде се среќаваме со една интересна ситуација, бидејќи некои луѓе денес се уште зборуваат асирски. Иако тој број е многу помал во споредба со минатото, оваа јазична традиција стара илјадници години не исчезнала целосно. Со други зборови кажано, гласот на арамејскиот јазик се уште може да се слушне во некои делови на светот. И потоа се доживеало тоа големо прекршување што целосно го променило лицето и гласот на овие територии, на овие почви. Со доаѓањето на исламот, еден глас што доаѓал од длабочините на пустината ги исполнил и овие улици. Тој глас бил арапскиот јазик. Арапскиот јазик не дошол овде само како јазик на една нова вера, на едно ново верување. Тој станал срцето, сршта на архитектурата, поезијата, трговијата и секојдневниот живот. Од продавачот, трговецот, занаечијата или еснафот на улица до учениот во медресе, сите почнале да размислуваат и да пишуваат на тој јазик.
Низ вековите, единствените, неприкосновени и уникатни диалекти, себе специфични на Палестина, се измешале со тие древни, ханански и арамейски зборови, се претвориле во тој топол, познат медитерански арапски јазик, кој ни е познат денес. Во 1516 година на овој хор од гласови се придружил еден нов јазик, османиски турскиот јазик, односно османискиот јазик со пишување на турскиот јазик со арапски букви, тоест арапска азбука. Во административните згради, судниците и војните гарнизони во Куц, Ерусалим, Јафа и Наблус веќе се зборувало османиски турски јазик и наредбите, односно ферманите, заповедите и одлуките биле пишувани на тој јазик. Иако османискиот турски јазик во текот на 400 години бил службен јазик на државата, за време на османиската држава, која се простираше на една пространа географија на три континенти, ова состојба не го елиминирала арапскиот јазик на локалното население. Напротив, јазиците станале соседи едни со други. Така дури и денес голем број административни термини, трговски, еснавски или занаечиски изрази, па дури и имиња на кујнски прибор и голем број други предмети што биле користени на улиците на Палестина, се остатоци еден вид спомен од османиски турски зборови, кои што останале од тој период. На почетокот на 20-тиот век, односно во поблиското минато, пак повторно се промениле и таблите на улиците. За време на британското владеење, англискиот јазик се етаблираше, се смести во градовите како нов јазик на бирократијата и правото. Па дури пред тоа, поради мисионерските училишта и културните врски, во регионот францускиот јазик се стекнал со свое место меѓу интелектуалците. Во рок од еден век, Палестина станала едниот од најкосмополитските гласни, звучни, односно јазични центри во светот, каде што на иста улица стоеле една покрај друга уличните табли напишани на арапски, османиски, турски, англиски и француски јазик. Јазиците понекогаш патуваат исто како и луѓето. Тие се раѓаат, се развиваат, се менуваат. Се мешаат со други јазици, добиваат нови форми и понекогаш дури и ако нивните говорници се намалат или се избришат од официјалните табли, тие сепак не исчезнуваат целосно. Тие продолжуваат да живеат на некој камен во османискиот земјишен регистар, така наречените дефтери, во некоја судска архива, во молитвата, довата на асирски јазик, во некоја црква или во сеќавањето, меморијата на една баба. Историјата на Палестина не е само историја на градови.

Kraljevi i vojne. Ta istovremeno e istorija na zvuci i glasove. Историја на звуци и гласове кои денес повеќе не се слушаат, но чии траги се уште останале, се одржале и се уште продолжуваат. Во следното продолжение од оваа наша програма, нашето патување ќе не наведе во едната од најстарите населби во човечката историја или во историјата на човештвото. Градот Ериха или Ерихон, едниот од најстарите градови во светот, со неговата историја со подолго минато и од 10.000 години. Ќе зборуваме за неговите први ѕидини, неговите први кули и неговото прво значење да се биде град. До слушање до нашето следно продолжение. По трагите на Палестина и нејзината скриена историја.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Turksat 3A од 10.096 МГц, Turksat 4A 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно 23 часот 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги спратите по пошта на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!